0: proste nemôžu zostať na jednom mieste, nemôžu. Fakt. Má láska spadla ako staré
1: dům. Tak dá si.